0: always biala se obi be ye na ade ye na kwankyere ho na obe ye sa kwankyere no
1: wow
0: eye ade bi a eye smarta wo ya kwankyere fa so a e kontem
1: okay
0: e de ba
1: okay
0: enu ntina ma ho moni be didi e wa se ye abayfo
1: okay
0: be didi
1: okay
0: na sa eye abrofo kateri na haban obi a ye mfa se sasade
1: abrofo kateri ye dey abrofo ye obi ma de ko
0: ah ode onya kwa wa so pa abrofo
1: kateri okay
0: sa na ye fre no
1: okay
0: Hey, abrofo katia. Ode nya bodin ya abrofo katia na nko ade a.
1: Okay.
0: Eya nipa no obenya bia ede ede amam.
1: Okay.
0: Eti we obi asasa edi nachi.
1: Mhm.
0: E bia wono oba bia hiem e wono mensisi.
1: Mhm.
0: Eti se wono obi ekwhiem e wono mensisi ma.
1: Enu anya wo ho.
0: Enye.
1: Se bia wono oba bia hia.
0: Yes.
1: Na ne se bia na empotopurum na wono hia na ba na wonim o.
0: Ah, ebu
1: wa
0: basa. Yes, ebu wa timi sisa.
1: Okay.
0: Ebi ya unu oba ni shia na epie ba eno di entensi.
1: Okay.
0: Ba ubu wa hodi ya utu iso unu mwa ya we.
1: Ese chinchina ya chai.
0: Aha.
1: Ose mi nubi ya usu mina.
0: E wose unu ni da biko. Eno ni na adi ya. So unu ni da unu ni nyana huwa ten.
1: Okay.
0: Bibli na unu omu ta ya adi ya ni ya ubi ya uwe ni.
1: Okay.
0: Ah, ota adi ya adi ya niti se oba nyani menses. Na unu ni shia mwa ubi ya uwe ni na. Saadi ni biato no obo se enu no di nya ni tumi
1: okay
0: edi nya na ho den
1: okay
0: eti edi firi wo be ma na onye firi mu no eti se obi nya ne mense so re oba enu kwa so woni be ma hia
1: okay
0: ba so obi wo ani ano petumi a enu no di be nya ne tumi aye de efu
1: to bu ha sa mense si ni mu no
0: yes
1: enu nya ne tumi firi
0: enu nya ne tumi
1: so ba kwa echi ma chinchina no a
0: yes so no so no da enu sa no wo ani
1: okay
0: bi bi na firi
1: mu firi sa tumi mo jani
0: yes
1: okay
0: eto bi bi na nte basana wo sa be man se bibi sa to da pa brofo kate
1: okay
0: na de frem na me chiro de aka wo de be kan
1: okay
0: unya ye
1: pe se su ma juma hu ye ne no se de bia me kache se me de de ju hono me de si won ye wura hu hu mu ne ye sua de su e de fu mu because abrabo na ye bo no physical ho and spiritual is where e wo ho na wo fa physical no so nko an wa hu ya be kache ne na me be bia kache abrabo mu no because ade wo di na ye ni Mema ni bebre ni ma o machima da. Ebi kwa sebi na ema ya chima ni achima goma num. O be da yeye. Yan kwai.
0: Eti se unya brofo kate na wo de frɛ. Unya frɛ. Me number no ye 0555
1: 0555 22 64 64 63 and a 63
0: 0555 0555 22 22 64 64
1: and a 63
0: 0536
1: 0536
0: another 36
1: 25 28 and a 28
0: 0536 0536
1: another 36
0: 25 28 28 It will not from the permit now. Why you're more human?
1: Okay,
0: my batch away your friend a brand new theater.
1: Brand new theater,
0: be most of friend a chitter.
1: Yes.
0: Obi a
1: me school mo pan ese ye.
0: Ehn.
1: Ka me yewu.
0: Sanity.
1: Wo de sika kwetu adwa.
0: Etwa ede pa, adwa bi a ede. So wo sikura na.
1: Yes.
0: Ede pa.
1: Eti
0: se obi wo stroke a se ache ne left, ache ne right. So when the waist, so when the night ne sa. We ena ye de be sa sa stroke yale no ase.
1: Brand new theater.
0: Eye brand new theater. Eye haban bi a no wo chepa. Ye kuro na sa ye be melduro tatahwe.
1: Yeah,
0: yes, memedro.
1: Okay.
0: Obi always spend sisi eya ne ya. Obi wa say driver's fund bebere wa, o driver na u sisi no ti pains. Ekuro aba o sisi. Sa eya brane atwata betu sa yale no ase.
1: Okay.
0: E de ama. E de so obi team no wo stroke yale ya. O sisi etutu. O ti mi say o bema no ahoden no wo fom. O bema no achikoma. We any other boy, I'm a bear man. I try to buy a ketekateno. We ever boy, I'm a bear man. I'm
1: okay.
0: I'm a bibia to me. I come.
1: All right. You find a man to get your money.
0: Number no is 0536. 0536 another 36 25 25 28
1: 0536
0: 0536
1: another 36
0: another 36
1: 25 28
0: 28
1: 0 5